0: Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršić.
1: 16. mjesto.
2: No, no, no, no. Dímelo, seis. Dímelo.